0: hører frokost over på NFM. God morgen og velkommen til statistikk-quiz. Vi har ufrivillig deltaker Hanne på plass. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Klar for en liten quiz på morgenen da?
1: Jo da, vi får prøve.
0: Det bra, vi skal starte med noe søtt og godt. Is.
1: Ja.
0: Det trenger man når det sommer og sol.
1: Absolutt.
0: Ja, det har vært litt for lite av det her hjemme, kanskje.
1: Det har det, men det har vært sol andre steder I landet.
0: Ja, det har gått an å kose med is I sommer uansett. Noen står jo på torget her og selger is selv om det pøsregner, så det fint. Vi skal ja, ta stilling til om det skal være boksis eller om det skal være pinneis.
1: Åh, ja.
0: Hva skal det være?
1: Det skal være pinneis.
0: Pinneis?
1: Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen foretrekker pinneis fremfor boksis?
1: Jeg tenker at det omtrent halvparten, så 55% da.
0: 49% riktig, så det enda nærmere halvparten enn du gjetta. Vi gir poeng på den, skal ikke være urimelig her.
1: Takk.
0: Og så det jo en del turister rundt omkring når det sommer, og nordmenn jo også turister.
1: Ja.
0: Ja da. Men hvor stor del av oss irriterer seg I stor grad over andre turister når man selv turist?
1: Oi, I stor grad?
0: Ja.
1: Det kan jo ikke være så mange... 27%?
0: Bare 7% I stor grad.
1: Ok, ja. Takk og lov.
0: Hvor mange irriteres I noen grad?
1: Det vel kanskje nærmere der vi var da. 27%.
0: Ja, det 32%.
1: Ah!
0: Vi gir poeng på den også, vi. Og det ikke så verst. Til slutt så skal vi innom treningen en liten tur. Hvor stor det del av befolkningen som trener regelmessig på et treningssenter? Trener ikke på senteret om sommeren.
1: Oi, hjelpes, det var et komplisert spørsmål. Men skal vi si...
0: Det ikke så komplisert, du har abonnement, men lar det være å gå på sommeren.
1: Ja, 41% da.
0: Nei, 15%.
1: Åja, det...
0: Det ikke oi, så såpass. Stor undersluntere da. Det
1: ikke så mange med støttemedlemskap, sier.
0: Nei, jeg en av de 15%
1: da. Ja. 2 poeng til meg da. Woo!

0: Prisbevisst du?
1: Ikke i det hele tatt.
0: Nei. Når det kommer
1: har jeg funnet ut.
0: Når det kommer til strøm da?
1: Nei, det der jo jeg den som følger deg.
0: Du følger ofte. Med,
1: ja. Ja, altså sånn, fordi at du har, jeg vet ikke om det bevisst eller ubevisst, men innimellom så sier du sånn der, jepp, nei, men da blir ikke noe bruk av strøm i dag, og da tenker jeg, nei vel, da gjør vi ikke det. Og så drar jeg hjem og unngår å bruke strøm. Ja, og så det noen ganger at du sier sånn der, oi, nå var det billig strøm, gitt, og jeg bare, yes, let's go, da tar vi klesvasken i dag.
0: Ja, men jeg har ikke snakket så veldig mye om strøm i løpet av... Den siste året.
1: Nej, det har varit mindre eller det har varit fra tid til annen. Men i sommer for eksempel har jeg jo ikke klart meg selv i det hele tatt, vet du, fordi du har vært på ferie og da har jeg vært sånn der herregud, hvordan det nå? Kan jeg vaske klær eller ikke? Så nå har jeg den haugen, vet du, med skittentøy liggende.
0: Ikke bra. MDG mener nå at Norges pris blitt alt for dyrt og vil skrote ordningen, og det skjer sånn rett etter at jeg har endelig tegnet Norges pris.
1: Og du har det, og så har du ikke sagt ifra.
0: Nei, jeg har jo vært på ferie.
1: Ja, og jeg har jo sagt...
0: Jeg har jo gått hele tiden og ventet på at til sommeren så skal det bli billig, for det har det alltid vært. Men den prisdumpingen, den skjedde aldri, så nå har det jo gjennom hele sommeren vært prisvarslingen fra Ista da, og den appen om at nei, i dag blir det dyrt, i dag blir det dyrt.
1: Og, til og da var du bare...
0: Tenkte at nei, dette går ikke lenger.
1: Nei.
0: Så jeg har jo tapt masse penger nå på ikke ha Norges pris.
1: Ja, og nå skal det bli dyrere.
0: Nei, det er MDG som vil skrote ordninger, ja. Som vi nettopp har funnet ut at den jo lur.
1: Ja.
0: Resten av landet har jo funnet ut det for lenge siden.
1: Ja, og jeg sitter her og venter på at du skal si smarte ting, ja. Og har ikke tegnet i det hele tatt og betaler mye mer enn jeg skal i strøm.
0: Ja, nei, ja. Det får nå bli som det blir. Det går nok uansett, men jeg tenkte at nei, nå får nok være nok.
1: Ja.
0: Ja, så vi får se da.
1: Ja, det er
0: sånn typisk når den endelig har tatt steget og tegnet ordningen, som er svært gunstig, med bare 50 øre per kilowattime, mens man ellers må betale kanskje det dobbelte.
1: Ja, det skal du ikke se bort ifra at jeg har gjort.
0: Så kommer jeg med MDG da. Neida, rabatt på 1000 kroner i måneden vinterhalvåret, det får være nok. Er ikke det, vet du?
1: Nei.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokost over på NFM. God morgen og velkommen til statistikk-quiz. Vi har ufrivillig deltaker Hanne på plass. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Klar for en liten quiz på morgenen da?
1: Jo da, vi får prøve.
0: Det bra. Vi skal starte med noe søtt og godt. Is.
1: Ja.
0: Det trenger man når det sommer og sol.
1: Absolutt.
0: Ja, det har vært litt for lite av det her hjemme, kanskje.
1: Det har det, men det har vært sol andre steder I landet.
0: Ja. Det har gått an å kose med is I sommer uansett. Noen står jo på torget her og selger is selv om det pøsregner, så det fint. Vi skal ja, ta stilling til om det skal være boksis eller om det skal være pinneis.
1: Åh, ja.
0: Hva skal det være?
1: Det skal være pinneis.
0: Pinneis?
1: Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen foretrekker pinneis fremfor boksis?
1: Jeg tenker at det omtrent halvparten, så 55% da.
0: 49% riktig, så det enda nærmere halvparten enn du gjetta. Vi gir poeng på den, skal ikke være urimelig her.
1: Takk.
0: Og så det jo en del turister rundt omkring når det sommer, og nordmenn jo også turister.
1: Ja.
0: Ja da. Men hvor stor del av oss irriterer seg I stor grad over andre turister når man selv turist?
1: Oi, I stor grad?
0: Ja.
1: Det kan ikke være så mange. 27%?
0: Bare 7% I stor grad.
1: Ok, ja. Takk og lov.
0: Hvor mange irriterer seg I noen grad?
1: Det vel kanskje nærmere der vi var da. 27%?
0: Ja, det 32%.
1: Ah!
0: Vi gir poeng på den også, vi. Og det ikke så verst. Til slutt så skal vi innom treningen en liten tur. Hvor stor det del av befolkningen som trener regelmessig på et treningssenter? Trener ikke på senteret om sommeren.
1: Oi, hjelpes, det var et komplisert spørsmål. Men skal vi si...
0: Det ikke så komplisert. Du har abonnement, men lar det være å gå på sommeren.
1: Ja, 41% da.
0: Nei, 15%.
1: Ja, det
0: er ikke så stor underslunter, da.
1: Det ikke så mange med støttemedlemskap, sier.
0: Nei, jeg en av de 15% da.
1: Ja. 2 poeng til meg, da. Woo!